0: resto habrá nubes altas, sin descartar algún chubasco aislado de ocasional en zonas altas da provincia de Ourense. As temperaturas baixarán, pero as máximas serán hoxe de 34 graus en Ourense, 28 en Lugo e Pontevedra, 27 en Santiago, 26 en Vigo, 23 en Ferrol e 20 a máis baixa na Coruña. Os ventos soprarán do norte-nordés frouxos en xeral, con intervalos de moderado no litoral. Na fin de semana predominarán os ceos despexados con nubes altas e baixarán as temperaturas. Imos comprobar cal é a situación arestora cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai 17 graus, e Bretemas igual en Ferrol. Coinciden na Coruña un congreso autonómico de traumatoloxía e un de urólogos. O xefe de servizo do CHOAC e presidente da Sociedade Científica de Uroloxía, Venancio Chantada, reivindica unha demanda do hospital en Onda Cero. Un segundo robot da Vinci levantou xa reclamando este aparato que comparten moitas especialidades no CHOAC.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 16 graus de temperatura. O Concello de Samos foi condeado polo xulgado do contencioso administrativo número 1 de Lugo a pagar preto de 10.000 euros a unha polvería que serviu a comida na festa dos maiores de 2023. Non se firmou o contrato, pero deuse servizo para 275 persoas.
0: Ourense, Paco Sarria.
3: 17 graus, arestora. Vilamartín de Valdeorras cambia de alcalde ao presentar a súa renuncia por motivos familiares o socialista Enrique Álvarez, que será elevado por a súa compañeira de partido e deputada provincial, Xerezade Núñez. Coincide o cambio co abandono do Partido Popular de dúas edís no mesmo concello por falla de respaldo da dirección provincial, co que os populares quedan ali con un único edil.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: As Bretemas como protagonistas, 16 graus de temperatura, chegaremos aos 26. A factoría viguesa consolídase como fabricante de furgonetas dentro do grupo Estelantis. Dende 2018 produce as K9, que con importantes cambios estéticos continuarán fabricándose a lo menos durante os vindeiros 6 anos.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos mayoritariamente despexados en 19 graus de temperatura. Detidas sin fraganti dúas mulleres en Pontevedra por roubos con forza en domicilios en toda Galicia. Os arrestos tiveron lugar no centro da capital tras intentar acceder a un piso da rúa Benito Corbal e ser sorprendidas polo propio inquilino.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago comencemos co ceo anubrado, 15 graus. Aparece o corpo sen vida dun toxicómano no parking soterrado do Hospital Clínico a escasos metros dun dos narcopisos denunciados polos veciños da zona. A espera do resultado da autopsia, todo apunta a unha sobredose. O corpo non presentaba signos de violencia.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos Kiwis Angle Cespri, kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Leche Pascual entera semidesnatada o desnatada, botella 1,5 litro, 1,50 €. Y langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Gadis, en confianza.
10: Beneficios fiscais na declaración da renda.
11: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
10: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
11: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
10: Máis información en atriga.gal.
11: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
12: Yo tenía que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar.
13: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
0: O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, estivo en entrevista en Onda Cero Galicia. Reitera o seu apoio ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, e fala así sobre as distintas causas judiciais abertas.
14: O que se lle podo garantizar é que onte non houbo destrucción de ordenadores como fai o Partido Popular, non hai obstrucción á labor da xustiza, senón colaboración. E a partir de aí, que salga o sol por onde salga e afecte a quen lle afecte.
0: Non creve Esteiro que estes casos xudiciais lle vayan pasar factura ao partido de cara ás próximas eleccións municipais do vindeiro ano. Explica que ao longo do mes de xuño pecharán as candidaturas. En o caso concreto de Santiago, di que os nomes que trascenderon ata o de agora son especulacións. En todo caso, está convencido de que obterán un bo resultado electoral. Por outra banda, o secretario xeral do PSDG confirma o seu apoio a Miguel Fernández, o que segue a considerar alcalde de Lugo dende o punto de vista ético. E refírese así a actual rexedora Elena Candia do PP.

0: para cando Alfonso Rueda nos vai informar a toda a ciudadanía de si ten aberto un expediente a actual edil que encabeza o goberno na cidade de Lugo, Elena Candia, para cando vai abrir un expediente conforme aos seus estatutos.
1: Besteiro, como están escoitando, pregunta Alfonso Rueda se lle abriu expediente a Candia por apoiarse nunha edil transfuga na moción de censura co que, segundo o secretario xeral do PSDG, incumpriu os estatutos do Partido Popular. E sobe aínda máis o ton das críticas ao presidente da Xunta.
0: Claro, que podemos esperar dun presidente dun partido nacional que ademais é o presidente da Xunta de Galicia que incumple os seus propios estatutos? Pois que vai a facer co resto das leyes, non? Pois mirar para outro lado ou non respetalas, non?
2: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: O aeroporto de Santiago retomou a súa actividade tras 35 días pechado por obras na pista, capavimentación e adecuación de instalacións eléctricas. A terminal compostelá reabriu ca chegada do voo de United Airlines, que conectará 3 días a semana Santiago con Nova York, concretamente co aeroporto de Newark. Os pasaxeiros agardan que este enlace se poida manter máis aló do previsto o 30 de xullo. O delegado do goberno Pedro Blanco e o conselleiro de presidencia Diego Calvo valoran a reapertura do aeroporto compostelán, a chegada de pasaxeiros norteamericanos e defenden unha coordinación dos 3 aeroportos galegos.
3: Porque todos queremos venir a Galicia, no queremos pasar por Madrid, no queremos pasar por Barcelona o Frankfurt e outras capitales, queremos venir a Galicia. E esta conexión é fenomenal.
4: Había unha data fixa que había que cumplir, había presión. Foron 35 días pechados. Non estamos acostumbrados, en realidad, a que se cumpran os prazos. Por iso, a miña felicitación doble.
5: E sería un error pensar en cada uno de los aeropuertos por separado. Es mucho mejor pensar en un sistema aeroportuario gallego.
1: Na Coruña rematou con avances a primeira reunión entre patronales e sindicatos para actualizar o convenio colectivo do sector do metal que afecta a uns 15.000 traballadores na provincia. Foi o primeiro encontro tras as 3 xornadas de folga convocadas por CIGA, Comisión Obreira e UGT. Precisamente as 3 centrais salientan que o éxito destes paros levou un cambio de actitude do empresariado. Nun comunicado salientan que por primeira vez a patronal tratou puntos concretos como a vixencia do convenio a 5 anos ou incrementos salariais que os 3 sindicatos consideran aínda insuficientes. O encontro pechouse, polo tanto, sen acordo tras varias horas de reunión, pero están convocadas novas xuntanzas para o martes e o xoves da vindeira semana. Hai que lembrar que tamén están convocados novos paros para os días 9, 10 e 11 de xuño. Entre as previsións, Vigo acollerá mañá o acto central do Día das Forzas Armadas ca presencia dos reis e a princesa de Asturias. Xa esta tarde, Felipe VI presidirá a revista naval na ría de Vigo e a exhibición dinámica en Samil. 7:29, agora os deportes con Rubén Rey.
6: As portas dunha fin de semana onde aínda temos equipos galegos con moito en xogo. Por exemplo, comeza o playoff semifinal da Hockey Liga, Hockey a Patins, Liceo, Calafel, os dos primeiros encontros en Riazor, hoxe vendres ás 9 e o segundo o domingo. En fútbol, playoff de ascenso a segunda división A, primeiro playoff, partido de ida, Europa de Cataluña frente a Celta Fortuna, domingo ás 4:15. Playoff de ascenso a primeira federación, o Ourense UD, Unión Deportiva Ourense, defende o 1-0 favorable de O Couto no partido de volta en Cuenca ante o Conquense. Salientamos tamén onte recepción por todo o alto na Deputación de Pontevedra das campeonas de Europa do Mecalia Guardes.
1: Pois cos deportes rematamos, como sempre, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
7: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Esta es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
8: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
8: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Ademais, pola Avenida do Exército en dirección a entrada, tamén no xiro a Galileo Galilei e por San Cristóbal. Tráfico intenso tamén en Alfonso Molina, dirección entrada cara a Praza de Ourense, na terceira rolda cara a Rotonda do Pavo Real. Intenso tamén o tráfico na rolda de Outeiro ca Avenida de Arteixo.
1: Carbugal, la gasolinera máis barata de tu ciudad, te ha ofrecido la información del tráfico.
2: Son as 8:21 con Luis González na técnica TE Media. Repasamos as novas locais en Onda Cero.
3: Nombres que no conoces. Ángulo pantoscópico, distancia vértice, centrado dinámico. Probablemente no sepas qué significan, pero tus ojos sí lo notan. Porque ver bien no es solo graduar, es ajustar cada detalle a cómo miras, te mueves y vives. En Sánchez Rubal, con Varilux XR Pro llevamos esa precisión a otro nivel. 40 años nos han enseñado algo. Lo importante en la visión no se ve. Descúbrelo en nuestras ópticas Sánchez Rubal.
4: Descuentos especiales por aniversario en Planeta del Mueble. Aprovechate hasta el 12 de junio y regala a tu hogar todo lo que se merece. Disfruta de estos descuentos y no te preocupes por el pago. En Planeta del Mueble te financiamos a medida. Planeta del Mueble, en Carretera Nacional Sexta en Oleiros y en Ronda de Nelle 145 en A Coruña.
5: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 plazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 plazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía información nos centros Infórmate na web infórmateoposiciones.es ou ano anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
6: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
2: O aeroporto de Alvedro recupera a súa dinámica despois de 35 días nos que acolleu a operatividade do aeródromo de Santiago pechado por obras na pista.
0: A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, suliña o funcionamento da terminal coruñesa neste tempo e reclama a AENA que axilice o proceso para a ampliación da pista. Cree que é urxente para captar novas rutas.
7: En todo caso, Alvedro, xa vimos que absorbeu perfectamente, que non houve ningún problema e que, polo tanto, unha vez que se amplíe a pista, pois todavía poderemos ser capaces de atraer máis rutas. E nese mapa de liñas traballaremos en captar destinos con carácter plurianual para dar estabilidade tamén ao aeroporto. Ás veces os convenios barra contratos e demais coas aerolíñas son por un ano, non? E polo tanto non dá tempo a consolidar.
0: A rexedora volve a instar a Xunta que atenda a nova realidade metropolitana para prestar maior atención ás políticas de mobilidade.
6: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
2: Rematou con pequenos avances a primeira reunión celebrada pasada tarde entre patronal e sindicatos para actualizar o convenio colectivo do sector do metal que afecta a uns 15.000 traballadores na provincia.
0: Foi o primeiro encontro tras as tres xornadas de folga convocadas por CIGA, Comisión Obreiras e UGT. Precisamente as tres centrais salientan que o éxito destes paros levou un cambio de actitude do empresariado. Nun comunicado salientan que por primeira vez a patronal tratou puntos concretos como a vixencia do convenio a 5 anos ou incrementos salariais que os tres sindicatos consideran insuficientes. O encontro pechouse sen acordo tras varias horas de reunión, pero están convocadas novas xuntanzas para martes e xoves da vindeira semana. Tamén están convocados novos paros pro 9, 10 e 11 de xuño.
2: En Comisión Obreiras e Fético, pola súa banda, asinaron ca patronal Arte, que reúne as principais firmas en español preacordo para o convenio estatal do sector do comercio téxtil e de calzado.
0: Estes dous sindicatos destacan, entre outras medidas, que o documento recolle unha reducción progresiva da xornada laboral ata chegar nos próximos anos ás 35 horas semanais, así como un incremento salarial do 3%. Fronte ás protestas da CIGA e UGT, o secretario da Federación Téxtil de Comisións Obreiras en Galicia, Iván Cordeiro, insiste en que se van manter os dereitos das traballadoras que se recollen nos convenios provinciais actuais.
8: Con este preacordo queda totalmente blindado que nos convenios e nos territorios provinciais que xa tiñan eses dereitos recoñecidos, se van a seguir respetando, tanto para os traballadores actuales como para os traballadores que se incorporen no futuro. É dicir, neste convenio queda claramente establecido que as condicións que están a día de hoxe por encima do convenio de ARPA se siguen respetando, as condicións salariais.
0: E contamos, yes,

0: unhas declaracións que tiveron xa resposta en Lugo. Resposta da alcaldesa Elena Candia, Onda Cero Lugo, Rubén Dorado.
1: A alcaldesa de Lugo, Elena Candia, asegura que lle resulta indiferente como lle chame o líder dos socialistas galegos e pregúntase como denominar a Besteiro os rexedores socialistas noutros lugares onde houbo mocións de censura.
2: Pois con todo o respeto, tamén con todo afecto, a verdade que me dá igual como me chamo o señor Besteiro. Preguntaría allí como lle chamo o alcalde de Noia, por exemplo.
1: Sobre o expediente, asegura que ela non lle chegou nada e agradece con ironía a preocupación pola súa persoa.
2: Que eu teña coñecemento, non me notificaron ningún expediente. Agradezco que esteña moi preocupado, que esteña tan preocupado por min, non? Que eso tamén é bon, que se preocupen por un é bon, non? Pero, bueno, eu creo que o señor Besteiro ten moitos asuntos polos que preocuparse, ¿eh? Especialmente nesta provincia.
1: Asegura Elena Candia que está centrada únicamente no traballo a cargo da Corporación Lucense.
0: En Ourense, na provincia, tamén tivemos nas últimas horas novidades no oído da política municipal, o anuncio da marcha do alcalde de Vila Martín de Valdeorras e a decisión do xulgado do social de desestimar unha denuncia contra o alcalde de Barbadás presentada por unha concelleira. Con todo, Paco Sarriá.
3: A denuncia na canle interna do Partido Socialista que provocou a ruptura do Grupo Municipal de Goberno en Barbadás e o paso do alcalde José Carlos Valcárcel o grupo de non adscritos quedou de momento en papel mollado. Unha edil denunciara que o residor vulnerara a súa integridade física e igualdade o non cumprir a normativa de riscos laborais, reclamando unha indemnización de 97.000 euros despois de sinalar que fora víctima dun acoso por parte de outro membro da corporación e que o alcalde non fixo nada. Así sinala que a xurisdición dos social non é competente porque non se dá a laborabilidade da denunciante, xa que a relación desta co concello non é como subordinada, senón como membro electo da corporación local. Mentres en Vila Martín de Valdeorras, o alcalde Enrique Álvarez renunciou a súa responsabilidade institucional por razóns familiares, dándolle relevo a edil socialista Xerezade Núñez. Álvarez é moi querido en Vila Martín polos seus veciños, polo liderazgo exercido, especialmente diante da última vaga de lumes, cando ardeu parte do pobo de San Vicente de Leira. Ademais, neste concello Valdeorrés, dúas dos tres edis do PP renunciaron aos seus postos por considerar que están abandonados pola dirección do partido.
0: E hoxe en Santiago tivemos sinatura no eido educativo. A Consellería de Educación vende a sinar coas organizacións sindicais novas medidas que desenvolven o acordo de mellora do sistema educativo. Marta Rodríguez.
4: Despois de acordar e pasar pola mesa sectorial, hoxe a Xunta asinaba con Comisión Sobreira, SAMPE, UCT e FESIF, o novo paquete se ha anunciado de melloras na educación, unha reducción horaria do profesorado de secundaria, o impulso dun plan para alumnado con necesidades especiais ou a baixada dos ratios en secundaria e bacharelato. Os profesores beneficiaránse dos cambios dende setembro. As medidas asinadas hoxe posibilitarán a contratación e consolidación de 400 especialistas en materia de inclusión educativa desde o vindeiro curso. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
5: Son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da loita. Creo que eso é unha forma de canalizar pois as inquedanzas que existen, en xeral cun percorrido corto, ou cun percorrido irreal absolutamente. E outra forma é a que estamos hoxe materializando, dialogando, confrontando ideas, confrontando demandas e poder chegar pois, a un acordo.
4: Queda pendente un terceiro punto dos acordados o adianto da mellora dos ratios en secundaria.
0: Lembramos que CIGA, sindicato que ten asento na mesa sectorial, segue a desmarcarse desta asignatura. En Santiago tivemos un caso dunha presunta agresión sexual no colexio Peleteiro. Un profesor do centro enviado a prisión provisional logo de declarar nos xulgados nestas últimas horas. Hai aberta unha investigación policial. Sabemos que se lle interviron varios dispositivos informáticos que agora van ser analizados en busca de material fotográfico. O centro vende remitir unha misiva ou a comunicación ás familias. Nela confirma que o docente xa foi despedido. Piden prudencia e sensibilidade. Falamos dun docente de primaria. Na provincia da Coruña temos folga e movilizacións dos traballadores do comercio da alimentación. A esta hora temos manifestación que percorre as rúas da Coruña e tamén en Santiago. Reclaman melloras nas condicións de traballo. E en Vigo, todo preparado para a celebración mañá do Día das Forzas Armadas, desfile que estará presidido polos reis. Imos ata Vigo, Víctor Blanco.
6: Celebranse hoxe dúas das cerimonias destacadas do Día das Forzas Armadas, a revista naval que terá lugar ás 3:30 desta tarde, a exhibición dinámica a partir das 5:15.

Y a unha e 20, no, e 20 nada, a unha e 19 minutos empezamos o noso capítulo, a nosa sección co Grupo Naturalista Hábitat. Hoxe

0: tirar especies invasoras y elementos que distorsionan ese ecosistema que son as dunas.
1: Pois sí, mañán vámonos a entrar nun espazo que temos aquí ben cerca,
0: sí.
1: A praia de Duna de Santa Cristina. Vamos facer unha doble sesión, pola mañán e pola tarde, de retirada de dunha especie invasora que hai ali e que está colonizando, está indo a máis, entón antes de que a cousa se poña máis grave, pois vamos a intentar meterlle man e, se non quitala toda, polo menos bastante.
0: Son esas margaritas amarelas que hai aí.
1: Son esas margaritas amarelas que todo o mundo di, que bonitas.
0: Que monas, sí.
1: Son bonitas. Moitas plantas invasoras.
0: Son bonitas. Esa é a clave.
1: Son bonitas, efectivamente, esa é a clave. Moitas veces, bueno, as invasións biolóxicas ocurren normalmente da man do ser humano, non?
0: Claro.
1: Unha especie naturalmente ten unha capacidade limitada de dispersión. Entón, somos nós os que levamos e traemos cousas polo mundo, mascotas ou especies ornamentais.
0: Na madeira.
1: Sí, na madeira tamén veñen bichillos, sí, de polizón, bueno. Hai moitos casos, entón, moitas veces é por unha cuestión de xardinería ornamental. Outras veces teñen un fin concreto, pois, como axuda en obras de ingeniería, por exemplo, como ten pasado, ou así. Pero a meirande parte dos casos é para facer bonito, e cando chegan aquí, pois, dámonos conta de que invaden. Que claro, o problema das especies invasoras é que poderías quizáis prevelo, pero bueno, non podes saber que son invasoras ata que chegan a un lugar e invaden.
0: Claro,
1: ¿no?
0: Claro. E lle quitan os recursos, digamos, a flora e fauna autóctona, porque pues eso, porque son as veces pues son moi consumidores de auga ou moi, ¿no? Moi consumidores
1: de... Sí, o problema das especies invasoras é que este non é o seu sitio.
0: Claro.
1: Entón van ocupar espazo, van alterar os hábitats. Os ecosistemas se ven,
0: claro,
1: as cadeas tróficas, toda esa dinámica que hai que non vemos, e despois afectan as especies locais porque lles quitan o sitio, lles quitan auga, ou, por exemplo, detraen polinizadores en vez de ir ás plantas autóctonas a
0: sí,
1: coller o polen e facer ese servizo de polinización, pois van ás invasoras e deixan de ir ás locais. Entón, hai moitas implicacións aí detrás, pero sobre todo eso, competencia directa e moitas
0: competencia
1: veces...
0: Competencia desleal.
1: Moitas veces simplemente é unha cuestión de espazo, de que onde hai invasoras,
0: claro,
1: xa non collen as
0: atras. É que as pobres plantas non teñen culpa, pero claro, si veñen por aquí sen querer, pues eso, sin querer me refiro, pues de polizóns, por exemplo, ¿no? Nun barco, pues pasa o que pasa. Bueno, esta actividade está financiada pola Unión Europea, ou cofinanciada pola Unión Europea, máis ben, tamén colaborou o Concello de Oleiros, dúas quendas, como decías. Nas dúas quendas pode, o sea, participa xente diferente ou participa a mesma xente nas dúas quendas?
1: Podería participar a mesma xente.
0: Vale.
1: Se hai alguén que se sinta con moita enerxía para estar todo o día aí quitando invasoras, que tampouco é un traballo que mata ninguén, que
0: é
1: un traballo físico, pero mira, forras de gimnasio tamén.
0: Claro, forras de gimnasio, estás aí na praia, quero dicir,
1: é un entorno bonito.
0: Claro.
1: De paso que quitamos invasoras, pues home, tamén se pasa algún ave interesante ou vemos, sempre prestamos
0: conversas,
1: atención, claro, conversas e
0: claro,
1: das un paseito por ali, aprendes dos ecosistemas que temos a man. Vamos,
0: poden hacer o amor
1: non
0: incluso.
1: Non todo é traballar, pois a xente que veña tamén socializa, bueno, sí, fanse amigos, é unha actividade interesante.
0: Quén sabe. Bueno, hai prazas ou aínda non hai prazas, ou xa non hai prazas?
1: Hai prazas, sí.
0: Vale. Hai que apuntarse, lembren, na web de do Grupo Habitat, que é gnahabitat.org. Estes espazos dunares, ademais, son espazos que son moi importantes e moi delicados.
1: Sí, as dunas son ecosistemas bastante sensibles. E inda que nos podan parecer algo así como moi morto, porque un feixe de area,
0: sí,
1: ali, que parece como os desertos, ¿no? Parece que ali non hai nada,
0: sí,
1: pois teñen moita vida e, sobre todo, teñen tamén unhas funcións moi concretas, que é barreira natural na costa. Pensemos pois, na playa de Riazor, que teñen todos os anos que construir esa duna falsa para frear os embates do mar. Bueno, pois é unha duna natural, é un servizo que che dá. Tamén son reservorios de area, para que no inverno e no verán, cando o mar traballa, vai collendo area de aquí, soltándola por alá e vai movendo. Se ten ese reservorio, pode ir xogando con esa area para que as praias non queden desabastecidas, digamos. Se quitamos esa area, pois igual vamos ter un problema de,
0: claro,
1: de falta dela. Tamén son espazos onde viven especies moi adaptadas ao medio, porque pensa que nunha duna hai moi pouca auga, é un espazo moi seco, bate o sol no verán moito, entón son lugares duros para vivir, sí. as, sobre todo as plantas que non teñen patitas para escapar,
0: sí.
1: As plantas que viven ali están moi ben adaptadas.

0: Seguimos viaxando por Galicia, chegamos agora xa ao destino final da viaxe, que hoxe é unha cidade que non poden perder, e a dicir agora nesta recta final da primavera e durante todo o verán que está por diante, e é así efectivamente, pero realmente non poden perder a cidade de Vila García da Arousa, que é o noso destino final durante todo o ano, porque no goberno local, no concello, están convencidos de que a cultura é un sector estratégico para a cidade, para isto, para que nos movamos ata ela, mesmo sen vivir nela, para que confiemos esas propostas culturais que poñen no mapa tamén un territorio. E o certo é que se vemos a programación de Vila García 365, esa marca paraugas que abranque toda a programación cultural, pues vemos que durante todo o ano temos algún motivo para visitar Vila García, esa marca VGA 365, esa Vila García sempre aberta da que falamos hoxe neste destino final co concelleiro de turismo, que é Álvaro Carou. Moi boa tarde, Álvaro.
1: Moi boa tarde, Susana.
0: Claro que temos agora unha primavera que lle queda nada menos dun mes e un verán por diante, con moitos motivos para ir a Vila García, a cidade en sí, non? A programación cultural tamén, pero realmente pasa isto, con VGA 365 o que queredes é que durante todo o ano a cultura sexa un motor, non? Na cidade.
1: Pois sí, está moi de moda falar da desestacionalización e nos levamos, pois, 11 anos traballando nela e hoxe en día é unha realidade aquí en Vila García. Mas isto paraugas que ti nomeabas de VGA 365, pois esta marca abrangue unha programación cultural, a cultura une todo, a través da cultura, pois desestacionalizamos o turismo e damos unha programación de calidade con eventos de moito renombre xa ao longo de todo o ano.
0: Sí, ademais está moi ben porque é unha programación na que ides da man os eventos municipais, digo ides, non por ser os que programa o concello, pero tamén ides da man con outros eventos que teñen patrocinio, colaboración municipal, pero que implican a moitos xestores culturais, non? A moitas empresas, a moitos programadores, a moitos profesionais da cultura, que tamén é unha forma de reivindicalos.
1: Sí, Vila García sempre foi un sitio especial no tema da cultura. Temos moitas empresas do sector que se dedican a facer eventos de moita calidade. Evidentemente son eventos que contan que a colaboración e o patrocinio do Concello de Vila García, e entre todos fomos quen de poder distribuílos ao longo de todo o ano para que uns mesmos non se pisen a outros e teñan máis realce e a xente poda disfrutar cada mes pois dunha actividade moi importante na nosa cidade.
0: Claro, fíxense agora antes de que remate maio, que lle queda días, temos o Agora Bermú, temos esta fin de semana o Festivala, pero si me fixo en datas importantes de xuño, como decía o concelleiro, que xa son datas de renome, penso

0: que teño que mencionar Cidade de Libro e Clas Clas, non? Que son xa clásicos en Vila García.
1: Sí, sí, Cidade de Libro xa ocupa un espacio moi importante, non só a nivel galego, sino a nivel nacional. Xa son moitos os escritores que queren vir a disfrutar deste evento de características especiais que estamos encantados, ademais, de que ao longo de toda Galicia estén, pois, tomando como referencia o formato que nos facemos para facer cousas similares. Xa temos unha nova edición a piques de empezar, pronto vamos a presentar novidades, estos mesmos días vamos a presentar novidades que veñen novidades grandes para a Cidade de Libro. En canto remate Cidade de Libro, pois prácticamente nuns días empeza o Festival Internacional de Música Clásica Clas Clas, tamén outra actividade propia do concello, máis que consolidada, que nos trae a xente de toda Galicia aquí a escoitar a futuras promesas ou promesas xa moi consolidadas a nivel mundial da música clásica. Pero como ti decías, isto é un no parar, porque despois de Cidade de Libro ou Clas Clas, pois xa chega o Folno a Lobre, o Alantifés, a Semana do Cine de Cine Club Adega, Festa Clown, Festas de Interese Turístico Nacional, Festa da Auga. Vamos, é unha lista interminable de actividades para visitar Vila García. Estamos encantados, ademais, de ser referencia aquí na comarca do Salnés, de ser un dos enclaves das Rías Baixas privilexiados para levar a cabo durante todo o ano este tipo de programación. Temos invitado a todo o mundo a visitarnos e a disfrutar de nós.
0: Sí, e todo ano literal, porque agora poderíamos seguir citando actividades hasta novembro, decembro, non? Castes, que en novembro, o Fexturrón, que tamén unha marca Vila García que xa chega en decembro, xaneiro, aí pegado o Nadal, pero ata entón todo o que citou o concelleiro e que está por vir, poden consultar toda a programación de Vila García 365, esa cidade sempre aberta e coa cultura como eixo nas redes sociais e na propia web do Concello de Vila García, esa cidade de libro que será do 8 ao 14 de xuño, ese Clas Clas que será do 20 ao 27 de xuño, por citar así as máis inmediatas, ademais do festival a esta fin de semana que xa temos por diante. Unha última pregunta, é obvio que isto dinamiza culturalmente unha cidade, non, que é unha fortuna para quen vive aí, pero tamén que falamos co concelleiro de turismo, de alguna forma xa o dicía, son eventos que supoño teñen constatado que moven xente de outros lugares de Galicia, mesmo tamén de fora de Galicia para determinados eventos. Pero eu penso, pues non sei, en xullo o Atlantic Fest, non, que pon no mapa a Vila García nese calendario de festivais de verán, a ver a xente de toda Galicia en Vila García.
1: Sí, máis que de toda Galicia conseguimos que sea xente do territorio nacional. Vila García conta ahora tamén con conexión directa a Madrid a través do AVE. Solo hai que ver a capacidade que hai para coller ahora billetes para vir a Vila García que están esgotados nesas datas. O Alantifes, por exemplo, recolle unha gran parte un porcentaxe moi elevado dos abonos que vende son en Madrid, en territorio nacional. Se desplazan aquí a un festival en unha playa urbana a 200 metros da estación de tren, en pleno centro de Vila García. Temos moita xente de fora en todos os eventos. Pois sí, dinamiza, desestacionaliza e fai que Vila García, que ten un sector de servicios moi forte, moi importante, pois todo o comercio, a hostelería de Vila García durante todo o ano teña esa capacidade de poder ir sumando pouquinho a pouco.
0: Bueno, está moi ben isto, porque cantas veces os de aquí movémonos para ir a grandes festivais, a outras grandes cidades do Estado, non a Madrid, a Barcelona. Estou convencida de que ointes que teñen viaxado para ir a festivais, a concertos. Gústame saber que pasa o contrario, non? Que a xente xa colle o tren para vir a Vila García, por exemplo, Atlantic Fest e a tantas outras citas que teñen. E tamén queríamos que hoxe Vila García fose o destino final con esta aposta que están facendo pola cultura, porque neste programa de viaxes e de turismo, cantas veces falamos da gastronomía, do patrimonio, das praias, cando chega o verán como motor para o turismo, pero queremos contar isto, non? Que a cultura tamén o é, e que hai concellos como de Vila García que están facendo esa aposta pola cultura como un sector estratégico para a propia cidade e para o turismo, para desestacionalizalo. Así que, veña, ointes, que estamos trazando xuntos toda a temporada un mapa de lugares que visitar, nin o duviden, Vila García da Arousa é un deles. Álvaro Caro, o concelleiro de Turismo, moitas grazas por viaxar con nos esta tarde. Vémonos por Vila García.
1: Ok, moitas gracias a vos por darnos voz. Un saudinho.
2: Non podo máis, un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
2: Fran Ferdinand é unha das bandas que este verán estará en directo en Vila García de Arousa no Atlantic Fest, un dos festivais do verán que o 17, 18 e 19 de xullo volve á Praia da Concha, ali en Vila García. E a banda sonora deste final da viaxe porque toca recuperar o norte actualidades que marcan aquí en Onda Cero la brújula de la torre, pero saben que volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia estreando o mes de xuño.